0: وجدي وخاني عفيس الخير جل ماني جميع الأسى والخير لي يوم تعب بسب ثلاثة لون نيفك نتنيت دي أي سولدار متكسرين بي نوركو آروسي نيوم نيب بسبوا بي نينا نحن بسب ثلاثة بوم يلا ماينا متلورس لو فك نتنيت يويو جسغوكو kessa yu bari ni la ko sun daba don netti la kon non yu yalla moko ko rasol ba lañu bëggoon ci seen gannaay ya antul yalla mu jël ko ci la jëwtu min fitanil a'dahi is qasadu ni bil madafi'i turran wa sakakin gis nga ko ana pi iswajahuni bil asalakum wartumul kull li misl al masakin nalamul mutina yalla momu mutal ci fitnay non yoyu te bañ ma djubale sen kanoya sen sen nganna yoyé yalla momu te musul xam nga li gëna doy war moy ñew di wéddi waxu nit ki limu dundu nek taqyi ragal yalla lol ragal yalla ko yobbe liko dal sun tuba tawhid du kawé moko yobbe liko dal nga jiddu bëkk dembo njaay fekko fi señ bi ngay jiddu ngal yeen kay len wax seen señ bi limu wax fan lako tek ndax li nekul ci alquran e way ndaw way ndaw
1: cheñe fm
0: lepp lu nekul ci alquran nga weddi ko motax nga senegal tay ji banay senegal ay jidit lañu won de waw quran yoni ak kimiti ñom ñepp ñaari gurul yo xoy bokku ñom ñepp genn na ci l'islam ko ci xami la ngay wax deug la ci yow li ma deg ci yow ni muy deug ci yow yow nekkato ci l'islam waw mi ngi non sangal arabul dal daganal jalo manam mirage nga indi ci banen soppi adi sayon nekatu ni mohammed nga genn ko ci subhanallah kimit yi nak ñom ñoo raw mom ñu mom ñoo raw mom ndax legi buñ wax sax dañ la yow seen yalla ji waaw ñi ngi lolu kon cheikh mahamadou bamba radhiyallahu ta'ala anhu bala nga ñu wewu wewéral di weddi way yow kay ya wara indi yow say ay ak say hadith yun ya yeen li seen di wax kat juyo nak ay bi ak hadith bi way yow ya na wewer tal sab life ni yeen mur yeen tiyan yeen langam hein kay len seen langam bi lolou fu alquran wax way law gis go kon bokk yi li khal ahlu badr al usula man sahsa al washiya wal husuda gis nga ko mi ngi nonu ajar ni al qahar min jumlat al ida wa khanatuhu arma'uhu wal madafi'u law jalla kulli wa rabbi wa hafizi bi yantafi anni al bala wal waqa'i la usitu abdan wal muqaffa wasilati wa ashabuhu أسدي الأعادي أدارع ولا يحميني ويحمي جميع مالي طار في الدارين ولا واسع يقيني الأضلى فضلا ويعتني المنى بإي تنتفي دار لخير قواده بقي سنتوا نيول ما دف يالا دفل نما يالا دف نما يالا ون نما يالا مسل نما يالا يالا يالا بقي كن فلله الحمد فلله الحمد كن مكي تي واتا يو ماغال بي دان دون اندي توتي تي استوار توتي تي استوار داخ كات التاريخ يعيد نفسه داخ شامل بام بو فكيني دا فا نييو نييو تي جامونو جو خامني diine ji kilifaam yu mag yu bare

بسم الله الذي القرآن قد نزله منه ابتدائي وأرجو إنه النزل الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا الخديمة شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما عندنا إلا إليك التجا دهرا من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد وضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي والذي نفسي وديعة له في عبد مع الذي فضله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترسكني أخزن وفاما نامه وكيني بايخ الشرجة جنت بيفهم توبا كثير من تكنس بيده ayatam changer fm dakar 88.6 nikolontam leer ke fm duga 94.6 dalen jamu san jotay bi di khulafaul qadim moy am bisbu set ci waxtu bi inshallah ci waxtane khalife serigne touba ginna ma tata na karot ci sente de ngay jikko ay sen doxine ak sen doxalin wu sel ci lepp di ñari ñi kasse da waxtane len nak may waxtane njabotuk serigne touba gi ñepp tabarkala di yeesal sama cyant ak sama jaayante ci sunu serigne sunu sang cheikh nasir ahmad khadim radhiyallahu anhu di ñaan mu nangul ñu ñaan sunu borom di ñuko gënd di fayal di ñaanam moolim suñu ki defay diina mucc ak tawfiq ya ca jiti ci yaanu sunu borom di yeesal yermé nek leer ci ñoom akoy jaar ci buntu bi nak diko jaar ci jawriñ ci diko jaar ci borom passebe ak mbettimi cheikh mamadou muntaha ala sun borom dolli ko kula sayn yon taha ala fi ak lol to wer balé pour ñu yéne ci likel qadim muntaha sayn muntaha yalla wax ci yalla jëf ci lukay bepp ñor mbokki xariti way tewlu yi fi way mëna fété rek am nañ yéné sunu cyant suñu nuyo
suñu ñaan jam ak tawfiq fekk la fa nga ne di sakku ci yentam ngeen ñaanal ni mucc ak tawfiq da ñaanu ñu jup ak ngeerum yalla ñaanu ñu itum yermane yalla waye ñaanal ñu jéggelu yalla nang koy ñaanal ñepp rawatina bepp julit bu jitu ci keeru deug ga nang sakku ti tam ci yeen ngeen ñaanal ma lepp lu may wax maamako jëflante lepp lu may yëngu baama nek ci baama woné ko baama mel ko lepp lu may dox ba makoy doxal sama yëngu sama dal sama waxine sama jëfine sama doxine sama doxalin lepp na téggu ci dëgg ta né téggu ci manuté waye na téggu ci sel na yalla rek tax ñu bëgg tënk nuyo bi ziar bi ak ñaan jamm ak tawfiq ci baat bi nga xamné ëmb nako assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah ko fi dina bëgg ñew tay ci jambar dañu bëgg ñew tay ci murid sarikh dañu bëgg ñew ci jëmi alquran dañu bëgg ñew ci jëmi qasayid cheikh al khadim radhiyallahu anhu dañu bëgg ñew ci yar dañu bëgg ñew ci tarbiya xana ma mbir ma ngi bëgg leer kon tay ji ñu bëgg ñew rek ci ko mat ka am galu tawfiq gam mo fess del ak ndexantif ak djegg yo xamne tabarkallah lepp njarñu tayla ak njarñu ëlëk koku la alaati muhammad mahmud ñang ne ko ya ra idan li safinati mashhunatin mamlu ati bi sa khair wa khafa'in khawafili jamar joni mo ne kon juromelu khalifa cheikhul khadim radhiyallahu anhu ami siar seigne basirou mom cheikh salih di ciar njabotu serigne salihu di ciar njabotu cheikhul khadim serigne salihu nima ko waxone doko waxtane ci tuddo alquran akoko fonkon bari wona lol lumu da tuddo ay sun borom yi ci lami ñam bu teddo kon noté wonna di tuddo alquranu karim diko jang waye tamit khasaidi serigne touba yit koko fonkon la da ko jang da ko jangul alquran it da ko jang da ko jangul wata sampane dar yu ko jaglel khasaidit non la ko jaglele ño xamni ño ci taxaw tabarakallah diko jang jang mucc ay la ci gëna yémi sax dañ ko da mokal gis ay ndaw yo xamni dañuy yëkëti alquran ci kaw mokal ko lol ma sha Allah lu lepp ci am liggéeyam la waye tabarakallah itam mu fonk lol yar da xam ngeen ni jang ba andut ak yar andut ak teggine lola amul solo kon nak nit ki dafa wara jang waye and ak yar ak teggine lola moy tax mu am yar ak teggine digam ak boromam boba moy ragal ko waye tam diko jamu di selal ak jamum am yar ak teggine sa digeunte nit ñi ñe jëfëlante bi rafet na nga leen wormal na nga jappé ñepp ne sa morom mi bindef lañ rawate ni ñuy dooma adama wor ma jëm ñu laaj ak ak ya nga jox leen ko te hal tax bu ci xamé nak kay jek seen donte nit ñi am nañu daraja wuté nañ tam ci ay waccu way waye nak jëm mi wor ma ja mom ak ak ji doomi adama ji mom jox ko ñepp lolu seen salu da cey yar ku mu yar tabarkallah lolu nak ku nekk ci yow ak bëgg adina du mëna nekk ci yow bëgg daraja du mëna nekk ci yow ndax bëgg daraja ak bëgg alal kum nek ci yow sa bop rek ngay gis

نينا إذا سقمنا ذلك المبيت وذلك الذي لا سمات تر إلى الجاد بالأرواح نفس راك سبا للماء بل أيسان نون يأكو جاب فوف يوب غلوا مسخ جروم يار يتم چي بلوا مدخ دمنا كنا كيري بدم ما يوم باتم مسلا يخ يخ بدل سيتوبا نيني بدفني نمغل سرين توبا دمنا كنا كيري بدم ما يوم با dem la ko na kiri ba dem ma yomba te masla yakh yakh ba del ci touba kasso fital mba karawas mba jasi dute serigne touba di way ci dasi mu ñu fi ñu fam karre bol ak mba xaan ci kawe touma lepp da fay jaxaan ngal dole ba bu du moro mom ka jor nga ci tukal des ko bergal mbo jor ngal dole ba bu du moro mom ka jor nga ci tukal des ko bergal mbo jor neena kero la ba mbete ñu fam yan ba yedel ko yalla ba dem ma yomba ngir ba garam mu jemlo yeenal ba tuba liman bal khamodi yan ba yan ban yonon khutbu ya ak labdar ya tatarun ko moko fabra u gañe dengañ jiwe yi titawatul balaya fi suratil akhwan la amshi laya seri sanan khisla ju bambay kamil marya qusqlan ushaq bambay kabal man saka fi salika fal jarbi wa man yujarbi babil gharbi jayantana yalla tadotul khat rijal sere nan ko nan ko masla sacc lolo taxon cheikh bambana ya khawmi sababu khaybati yarmu rewmi sababu khaybati anallaha